Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan solat fardu zuhur hari ini ialah pada pukul 12.20 minit tengah hari, manakala bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan daerah Belait ditambah 3 minit.

Ya, 12.28 minit tengah hari sambut naikkan salat fardu zuhur kami ucapkan. Dan untuk panduan kita bersama, masuk waktu asyar petang nanti daripada pukul 3.45 minit petang.